0: ɛna bi krenter ball nwom no ɔse obroni nanyen ɔze ya ɔza ɔza sise prain ɛtrema no wenu ajo kwantam blantam ɔza sise train bibini nanyen a ɔze ye wukaze ohun de ne yenkolo kɔdopɛ ɔse akue ya meya mo apa no wutam nenu afura wayo obubu afo nkonye sika lada look at blacks
1: yes be before
0: bro ne ba na betumi aka che se ne ma me na ye no
1: boa nfin
0: hallelujah
1: amen
0: na bro ni e ya die bi na se enko

na hono enya ya wankasa wo dokoba bia kosi wo sika fasiankasa foni anu di ntren bo of enna ye wo sika no sika ani wo medie ni agame ji wo anka wa no nyina alaji galba no pokodom kumasi bi di aduana bi aduasa eso enna wo nyina agya ho adwere wo fie ho no ye furu ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 no ka se mi wo bi nyana mensuro nyamo so e mo hu e aso akọ ne ne nim nyam ne nja pade akro benya na wasasi weso ne yemfa ni ne ene ti uti asasi weso na urade boa no woto nsamu a de e wasa ye so bru so dia sem na ma ni sika ura e nya sika wono akase ne nua ni pa kro ne ti asasi weso no odofo onfa ne nya hwe anom ene wa wawu sesa na japso ne yemfa ni ne ene ti uti asasi weso na urade boa no woto nsamu a de e wasa ye so bru so dia sem na ma ni sika ura e nya sika wono akase ne nua ni pa kro ne ti asasi weso no odofo onfa ne nya hwe anom ene wa wawu sesa na japade dia di na chi na dia ma no fa nko ena baby ka bi se ne ne kasa chire na wo hwe yi enya ne pen no na ono wo baba sia no li wasi talazo wa gwini wa sai betimi atomisi na me jira ho na me hwe ma me ni di na gwa wo se wo kasa asem 17 days na de poster fan ba ho ne atro sro home call ne atro asia no funu announcement na me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne dia fam na basri wa blem me hwe date na no pa e di ba yifru na ɔti ba mi anopa na me wo ho na bia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall ne kura wato no anka ye besia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wiya side wo kura bia se na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gin wo wiya se odofo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afri ne da yem ba ye no obekwa saa me ho obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne nche ne ye frɛ no ye frɛ space ne ye frɛ one touch ade ne ko obi amfa ye bu dani kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ne ye gade ye beno ma odofo ye me no anɔ so ma ye na ye mpɛ wo nyame so mpɛ kire kwan enna mra tie ne maba wa si da bi awie ye bre mu nkwa like tinkiti especially ye ya ye wo ye 1975 wo kɔ no enna ye ye pɛsi ye fɔ so nya sika ye ma me no ne ye papa no mu pɛntum ye nya bi ya na ye ayɔ ho sam se and now crying at 20 years of person si abrosan yetoso 9 shake uradidin ne nanu pai so beti nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo sianke munhu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo awunim nyansa wo beti ye nkwasi asem ye ma me kakra na odi ye nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wiye oye pa enkwa na kitin kitin nanu anwo besi bi achi woni panu penyuno wo mkra ye 24 years eti ai na ni papa person wo gine wasasi we sho Kwame Nkrumah na baji Ghana nyina to ho. Ye campaign for aji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wase menu mi eno ye hwe ne ye hu se. Menso menu mi eno se kwada ne. Na so okira ya nsori a. Enko nta ban ni asembe ne Yesu keka kire urade. Na ye japade ni ya hunyade na ye pri bebre be ne so e be ye hwan dia. Menia bisa ho sese so mobile phone ye kura ukoda wonne wokira wan sori a sanu omeni nyina abeye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odiche uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ne dwetwa wono ono odiche eni che ye nya wadwene se obe pri bebre na odi apa wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa bow raste bi no wa chiche mu di kokai dia sha urobe mu ayro ho sam ni se yes, yes, and Rastena, a gugu for me say tatatata. And here now, person would do Yasuko. As I saw, yeah, yet so no, and any penny land around the bomb won't sue a menyeska. And it took off first such of the two vesna. Let's say Radima Ovinia, or Uncle Pompey at the A. And it took yes, as you wish, as an abiatrum, no, and in so, Hebrews chapter 13, verse 5, by Yam Penedia, Natia Radi say, as a trampia will get him sabre, Obinia Sassetran and Copy. Anopɛ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firi nchɛn a ebia wo bɛnya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 pɔ dia noa ɛmo ne anwa ɛne ne madi onya nya bi wo dia awurade ayɛ wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛfa ma mu wasom nwu wɔ sɛ ewiase wei mu menia uko komasi dakodom ti yu si akale honwa masi ya sikafu degu watasoro watu yu watiti na jumpo wa nebo mishawu na wena eche uradi ya semi se fa uhia no fasume uradi usi abrosi ya sanu watu fansoro watu yu neswa na jumpo wa dana kuma ntoni yem fa uhia no fasume uradi because transam ne se dia eti umuno esu sinu eriasi eniti so uwe uradi na so obi wosika ya unuhu se uye kesi because asasi ya fama wosika nisa na honu weyene

0: di Ananias.
1: Bama bia, na ne din di Ananias.
0: Ene ne yiri Safiria.
1: Bible said ene yiri Safiria.
0: To asase bi.
1: Okoto asase bi.
0: Oyitade ne bi sie.
1: Ene wo yi asase ni tia de bi.
0: Odi sie ye.
1: Edi sie ye.
0: Ne yiri su nim.
1: Ene Bible say na ne yiri sie ri ade.
0: Onim.
1: Onim.
0: Lo fo bi baba egu aso fo na.
1: Ene odi to asase no.
0: Odi efa bi.
1: Ene odi asase sika no fa bi.
0: Ebi go aso fo na ase.
1: Ochemu na oyi bi. Ana odi begu aso fo ne na ase.
0: Petro ka say.
1: Ene Petro busa ne say. Ananias.
0: Odi zeta so akuma ma.
1: Ada na seta ya so akuma ma.
0: Ebi di atro
1: che. Ebi di atro. Echa won konkon.
0: Na wo yi asase bi ade sie.
1: Na asase na wo to ye no. Wei asase ni tia de bi asie.
0: Ewo ho no.
1: Ewo ho no.
0: Enya wo dia.
1: Enya wo dia.
0: Wo to nyen so.
1: Wo to nyen so.
0: Ni wa wo nsam.
1: Sika no wo wa wo nsam.
0: Ana fa asa dwemboni.
1: Ada na wo fa asa dwemboni.
0: Enya nipa no dia to
1: atwa. Enya nipa no wo dia to asere.
0: Eyo
1: Yakobon.
0: Ananias tie ensam yi no.
1: Na Ananias tie ye no.
0: Ohwiase wu ye.
1: Ohwiase a munu mu wa wu ye.
0: Ne hu kese e ka wa
1: na bo nyina. Na e hu kese e ka asafo no to aso ye.
0: Na mlantie no so
1: so. Na mlantie me fa no.
0: Chichire no.
1: E chichire no.
0: Ani fredi.
1: Ade ni fredi.
0: Sie no.
1: E ko sie no.
0: E ba no hwe mi ensam
1: yi no. 3 hours time no.
0: Ne yire so
1: ne yire so bae ne yire so nimdia si
0: e bae mu.
1: Ono so bae.
0: Le Petro busa nse.
1: Ena, obae na Petro busa ne se.
0: Ono so je sala.
1: Ono wo yire ukunu no. Asase no. Se de ukunu kan se maton no no. Sa na moton no ana.
0: Kache me.
1: Kache le.
0: No se ane.
1: Ena o se ane.
0: Sara.
1: Ane.
0: Le Petro kache ne se.
1: Ena Petro ka se.
0: Ade maya anokro.
1: Ade no baya adokro.
0: Se mo be so e wa de wo ma hwe.
1: Hallelujah. Che wa di ni o. Adentina woni wukunu woni ho agbo wukunu
0: maya nokro
1: na maya nokro
0: mo beso urade ho ho ma hwe
1: na mo beso urade ho ho ma ye den
0: ahwe
1: tie wede ni ye pa oba de ba ye no sanko be wuse ni kunu twa nkontompo etu ono no ba gino ho mie no mie no no waka nokro no oba ye no de no ho ba bo ni kunu no
2: twa ntro
1: ena de ni kunu ne ka ya o mo ya nokro bible so mo ya nokro e ye den
0: e beso urade ahwe
1: e beso urade ye de ade ena wo kwa ba mu abebre DC ni ni coordinator
0: e ba ko
1: secretary wo mo ya nokro de ye di ganashika ye di ganashika ena wo kwa asole mu a asole treasurer secretary ena shofo no wo mo ya nokro de ye di asole sika tieni e papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro
2: edika
1: en ye dika we ne sika ye do over ne ma ye si wo mu ntwi tek tek atosu atosu
2: so de kugo
1: tano so tano so ofa ye fo pew tano so
2: go so
1: kwajiba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million ye tender na wa ye no eno a na obeye no aka ni nyira ogun botom onim sha ko go so wa wiki engine no ade ba chi na engine no na ye mre no opake ka na kosi wo se engine na ye mre ka wo na no koto ka mu no tie tie na tie ni ye hwa wo be nya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so usika bi beto Oba bo ka bia. Ontiasie da. Fisa boni a adwene wa utiri mu no.
2: Adwempa.
1: Tie ne ye papa papa. Ananias ne ne yire.
2: Ma nya.
1: Wo moto asase no. Ene o mu ya tie de ne bi se na Ananias se ye kwa. Ka se ye ton ni sei.
2: Yes.
1: Ene ne yire ne ne ya adwene ba ko. Bible se o twahwe ya ne ye ma no so ne yire ba ya na asomafo ne bi sa ne se wo so bra. Asase no moto ye no. Sai na munya ya na ena na yere se ai de mikunu kai ye no an bible sa munmu wa pepepe ena onu su twahwe ye tie ene sai na te obi ni na yere aya adwenkro ama onu akasa ne maame kura wo wo no no ye bo ne ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ena ye ne ne di nkomo tie ne ye ene obi ni na yere aya adwen ba ko Obi nua wa brochire. Ana wa beto asase ni wa ble ni sika. Se jisi dan. Tie ni e mampa. Wane ne yira aya adwene ba ko. Ana ne yira ka kire ne se, "Ei, unia yi, edan ya odi abla osesi."
2: Kese kana yira.
1: Ozo fa ho adwene wo. Edan ya wane abla husi no husi husi na mrika so mrika so sa. Un fa sika ni bi nto asase bi, ento nchen ba bi. Na wonso
2: nse bibia se
1: wonso nse bibia se no wanhwe ye daache wusi dan wie na ukunu awunuan wane ne yire flaburo kire ba boskotes ikromo ma ye ntina mo enti wonso sika ne ye dia bla wo no wonso pa asase bi fatu ba media menka se wie ukunu ne de unuan ne menka se wie no me ana menka se sika na ode ba no fani nyina agu botom ana se yibi nemum de menka se tu hufu mpenfo se obenyansafo yegune be oh abibifo yakopo hwe ye no se nkofo e mfa wo mun kogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene nye adwene so ye kuta adwene ye di ye di sai nimpa na so ayete se ye ne ye papa Nyansa ho adwum bone abibifo ye best
2: adwum bi
1: nobody oh eh what
2: we be to see ya
1: sene ye enti bra osu no kura sem ne odo ho abɔ wo yere no
0: utie utie no
1: ana wo nie da wom bedrom wada wo mo holland wada wo mo france
0: pakistan
1: awurade yesu na efie bi abusiafo asidi ama papa no efia ewia ba na nchense no nane wo hu bi da
0: alomi
1: eje sa africa ha enipa nyo na o se ba bi asase ne sha o yira ba ho na wo gira du fie na wo twe sanfie na nkasa no aga o sanke ye di ye museum na ka obi akwa aburochira ko bobla na ke ama na ko hwe sanfie no okwa na wo de asua nyansa because adjine we nipa tirim wo ebibirim gana ha no enya adwene pa wonu yakoda won bre disika bre o se faye si dan na se wo esure urade na wo si sa dan we ma na wawie ye be ye suroku wawie ye enye papa bible se ananias yire no de no ho bodi ane kunu kwase asem wo ni ye no na bible se kai kai to aso da de na to no
0: wo si na amun wala
1: na amun mu wala
0: yesu hwiase wi
1: na ne yire su hwiase ye de ade
0: ehuru ewuye
1: etia kwan ya ne kunu ne fa aso wu ye no
2: Sakwa
1: ino ha. Eti ni pakura unu uwa bono no.
2: Esuwe weni mono.
1: Esuwe weni mono.
2: Ula umu.
1: Haba. Tia semni ye papa papa papa pa. Abila tiyoba kame ankelende na kwa abila boko eni mupa ha. Ha? Mi ni makuwe bia owa ni opla isesi IFS Asaf Market. Oye bukuma isesi ya. Oye bukuma yo. Ye chani plenke kiti kwa Amerika.
2: Hey.
1: No deno huko bo black Americans.
0: Gangsters.
1: Me voa
0: yo yo fono
1: aye black americans wo gana ni aye twa print ticket kwa america ko bo bra no no de no ko bo black americans ana new york ho night crop ana kikre tio pepe na police for ban yes kata wo munyina
0: ye bone bae
1: obi afa de pepe shimla we ya black america we ya brinka black america brinka we so ya black america wo de o ye gana ni wo pepe se kra nyanya ready wo ko di nkwasase mwi ana ye ma na so pa Eno wasafu market oloduka
2: jabotre
1: otumisho mi say osi sofo o message we dey san repeat if you say sofo me kwetna you worship sofo e dey na ha me akofo bi a me dey wam ho ko bo wam osi sofo e betim club o me dey na me say within dey am mo
2: emo
1: osi sofo bo me dey na nkani pa bi fa ntu wo hofo
0: says yes in america
1: Sisi in America.
0: Yeah.
1: Wa ba back. Ebe ye bukumai.
0: Sisi.
1: New price station. Asaf market.
2: Jabotre.
1: Enye ise. Yeah. Wanipa ubi bia uye. Mese. Sema kache ose minimo bia wandu miwi. Wandu miwi yo. Eno wako fe wii ni adamfuo.
0: Dada bakumu.
1: Etu. Osu wako toye di aniebo. Koba ya na. Wii ni natu denu mnuo pie.
2: Riki niko.
1: No anusu wani mbebia. Wasi wii no.
0: Geto hono.
1: Geto hono wani mbebia. Wasi wii no. Swami. Total nature. I see.
0: Wonum wahwe.
1: Wonum wio. Betesa so de no wo wi ni nti.
0: Ene nyansafo mo.
1: Eti Bible no se, ene nyansafo mo.
0: Ene nyansafo.
1: Na dani o nyansafo.
0: Wo bo kwasiafo.
1: Na de o de no bo kwasia no.
0: Huna mane.
1: Hallelujah.
0: Ya to akwa ino.
1: Tie ni ye papa papa papa papa. Na tie ni ye. Hwe, wo ko First Kings chapter 11. First Kings chapter 11 verse 2 na. Na wa kan 4 to 7 no. Tie ni ye. Papa. Listen and listen well.
0: Solomon yirenom. No, yini Solomon do amana nafo.
1: Bible say, "Why yini Solomon do amana nafo?"
0: Bible.
1: Aka
0: fo le baba no.
1: Aka fa le baba no.
0: Wadem wabo fo.
1: ene ma bu fo
0: amon fo
1: amon fo
0: don fo
1: jidon fo
0: don fo
1: sidon fo
0: ti fo ma
1: ti fo ma
0: a ofra ma ma mu
1: a wo fra ma ma mu a
0: reka on wa se
1: o ja ko ka se
0: ka che isa fo ni se
1: o ja ko po ka che isa fo ni se
0: mun ko mu awale
1: mun ko wo mu mu
0: o mu so ema mu mu
1: ti ene yo nyanko fo ti wo mo wonin mun ko wo mu mu
0: na o mu so ema mu mu
1: na o mu so nko wo mu mu
0: ampa
1: ampa
0: o ba ku mu akuma
1: se mu ko wo mu mu a
0: o ba ku mu akuma
1: o ba ku mu akuma
0: akuri nyam ho fura ti
1: akodi di ade
0: nyam ho fura ti
1: ene ye pa nyankopo wo vision
2: oni me da wanim
1: oni de wo wanim
2: kwaso
1: ene wo ka kire wo se ba bia ene sa o abaye bu ho no wo kwa wade na ne mame ne papa ka kire na onfa
0: me ba ifo
2: ma me ba ifo
1: o ba ene ye pa papa
0: uguma wa
1: na mame no nya mame ne papa nyankopo ma mo vision bi
2: wo de di wo kire
1: oni be ma ana oba ko kire ne pe ori kire na na nyakopo yi sabishi da kire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa uja no kwa oba ya pepepe no ka chio se eh oba ya odi ne be kire mi di in fact oyo oba ko ku hweni e wumbom na usuba anye because oba no mi hu no no e be bua wo na wo usuba mboni wo betima wale oba wo tumu se obi ba wo nko nko ha no ompe no ho asem ti ne so ba ne so nya ana be ma ne nya uja ne kwan ba ya wo se eh oba ya de no be kire mi de kwaku mo de nam ene nam afu amaba yetumfu amumfa
2: aya we
1: abaya we de
2: boy
1: menya sure se babu wa
2: yel mo wele
1: ti ene ye papa papa oba ya kra hwene se hwene se hwene se hwene se se de mi si hunu no emi hunu ye ti ene ye pa
0: enya ba ye
1: enu bi na Samson Judges chapter 14. Samson me wa. Ye tu ne fo. Nyankopɔ ka kyerɛ wɔ mo sɛ. Mo hwɛ ye. Ɛna ma nkɔ wɔ mu.
0: Na mo sɔ ama mu.
1: Na mo sɔ ama mu. Judges 14 no verse 1 no.
0: Samson awade.
1: Samson awade.
0: Na Samson sare kɔ temina.
1: Samson sare kɔ temina.
0: Ko wo ba bi wɔ temina.
1: Ko wo ba bi wɔ temina.
0: Na Filistifo ama mu.
1: Filistifo ama ba ne mu.
0: Na ɔbɛka kyerɛ gyane na
1: sɛ. Ɛna ɔbɛka kyerɛ ne gyane ne na sɛ.
0: Ko wo ba bi wɔ temina.
1: Ko wo ba bi wɔ temina.
0: Filistifo ama ba mu.
1: Filistifo ama ba mu.
0: Wo ba ma me wale.
1: Mo kɔfa ne mlɛ me. Na me ne no me kɔ wale no.
0: Na gyane na ka kyerɛ sɛ.
1: Ɛna ne gyane ne na ka sɛ.
0: Unia no mama.
1: Unia no mama.
0: Ɛnu o ma mu nya.
1: Ɛdi unia mu ma mi.
0: Ɛnu ɔbɛ ɛnu ɔbɛ
1: ɛnu kuro yi mu ana.
0: Na wo kɔ wale ɔba Filistifo
1: ma. Na wo kɔ wale Filistifo ma momonotufo ya na.
0: Ɔse ka kyerɛ ne gyane.
1: Samson ka kyerɛ ne nan sɛ.
0: Wo fa ne mlɛ me.
1: Ɛnu ana me yɛde ade.
0: Mepɛ.
1: Mepɛ. Ɛkɔ wi ase Judges chapter 16.
2: Ade ne mwa.
1: Ye tutu nani nyinaa. Ye twitwa ne sɛ ne kuntu nsi ɛne ɛkɔtɔ twene bɔla so. Listen and listen well. Tenye.
2: Ade ne mwa.
1: Ɔde pa wo do wo bɔ no no. Ɛhia yie pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Adwuma bi wɔ kɔ wura ma wo do wo kɔ bɔ nipa bi adwuma mu ma wo yɛ kwadwofo. Ɛma wo yɛ lazy. Tenye, me ne mo bi a wo kɔ sua adwuma, wo de no wo kɔ bɔ stubborn ni bi wo inside hɔ. Wantumi sua adwuma no. Eti wo yɛ akɔra na sɛ wo kɔ sua adwuma. Nipa wo do ho, wo adwuma na wo kɔ no. Wo kɔ wura mu no. Enipa wo de wo mo ho kɔ bɔ wo mo no. Ɛna kyerɛ sɛ adwuma no betumi sua wi ana sɛ wo ntumi sua wi. Bɛma bi ne ho abɔ ne yere wa yɛ timɔdenfoɔ.
0: Yes. Ɔnwale ne timɔmle pa.
1: Ɔnwale yɛ no no tumi bu abusua. Ne wo fa senom ne ne sisters senom. Ne maame ne ne papa. Ɛna wo ba bi ɔde ne ho kɔ bɔ wo mo. Ɛna wo ma ne maame ɔwo no kura sika. Agye sɛ wo contact ne yere azana. Gye sɛ wo contact ne yere. Ɛna wo bua ne wo fa se a na ne yere tugu na sum.
0: Enemlem die.
1: Ah.
0: Hwɛ die wo hwɛ die.
1: Hwɛ die wo de ho abɔ no no. Na wo tua so wo first kings na.
0: Wo se
1: aha
0: na sa amai
1: sa amai
0: awade ka che won se
1: awade ka se
0: israelfo
1: israelfo
0: nko omumu
1: mamu nko wo omumu
0: omu so ma momu
1: e ma kwai ma onu so ma omumu no
0: wona so le bota wo ho
1: bible se solomon de no ye de ade e bata wo mu ode no ho bata wo mu no verse 11 no to 13 ne kwasi
0: se awade ka che solomon se
1: ele awade ka se
0: esa se we wo ho
1: esa se we no ma ba wo ho
0: na wo ani ma pam so
1: na wo ani ma pam so
0: masade so
1: masade so
0: ma se wo ni
1: mi se wo ni nti
0: ti na mate ahine na firi
1: husam ti na mate ahine na ade ade
0: firi husam
1: hallelujah am se nipa bi adu ho kɔbɔ wo mu nti wo nhyira
2: so te
1: nyankopa ji wo nhyira firi husam
2: odwuma sai
1: ha oba bi adu ho kɔbɔ no wono wo yire ti kama kama kama kama pese ne
2: odwuma sa ye
1: wo fa wo yire ti do ho akobɔ nyon girl bi ne nan tian tian tian tian ne tuti sha min sham
0: e dabote e dabote
1: no wo ja wo yire si wo na do ho akobɔ sa wo ba wi ene hwe musuo ne sign ne wo haw ne yare ene wo sika sam nyina ye basa
0: sare sign wo
1: sika sam nyina ye basa
0: o ja ne ja wo
1: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa ni sika urade din enipa bia no omo ko bo wo mo tianiye papa nipa bia no ho bo wo mo
2: na ma ye mu
1: e na ablantie kama kama na wadane anwro ba
2: ye mu bi o
1: wadane wi ni wadane kokeni listen and listen way tiene tianiye na no pan why na do ho abo no na de odo ho abo no so be wi o sen ye de ye tufo ne aka wo yakopa asem papa na jero Proverbs chapter 1 verse 33 no aka sen
3: de otie ye no
1: de otie ye no
3: obetere ho ko
1: obetere ho ko
3: ama ne ho adwo no
1: ama ne ho adwo no
3: so muso bia
1: de otie ye no
3: obetere
1: ho ko
3: ama ne ho adwo no
1: ama ne ho adwo no
3: o so muso bia
1: Proverbs chapter 19 verse 20 tro sam ne ka sen bi tiene tiene ye papa ose de otie ye no obetere ho ko
3: na ne ho adwo no
1: na ne ho adwo no
3: o so muso
1: bia Proverbs chapter
2: tie futio
1: inti
2: tie futio na
1: Proverbs 19 verse 20 no
2: tie futio
1: tie futio
2: na giatenatene
1: na giatenatene
2: na wo nyansa
1: na wo nyansa tie futio
2: na
1: giatenatene
2: na wo nyansa
1: na wo yede ade
2: wo
1: nyansa
2: kire nyamu
1: hallelujah tie futio na giatenatene ansam ya ye ka kire wi efise bre ye wo mi aya brebone edipa ne wo mti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 edipa ne wo mti asase so enye wo nyina na dwempa wo ye tirimo ebu wo wo kosra na ye ne ya
2: yes
1: hallelujah ebu wo kra wo ye ya na ye wo ya abrochira wo beto wo wo ko 25 years wo ba gana ha be hwe wo a wo betwa ses efi a wo di abesi ya no a na ye wo ya fan hwe ye edipa wo wo gbo wo no sister hey hey na sis wakoju obi sika bra wakoju obi sika wa blochire so be ma no pepes sika na wa fa ma no pepes na ne sanka
2: di di sika no
1: di kaka o ta chire so di sa ma ya bo na ba wa ya ma ya bo blae o ka si wa wiye ya ya le ne no loku na wo hwehwe so wa hwe ye nipa wo do wo mo ye enje fe e ti bible ne ka se
3: 15
1: I was say
3: asese apa wo futu
1: wo si asetena pa
3: e wo futu
1: so pa se wo tena sase we so na wunya adepa wudidi adepa wunya nhira
2: nya somdwe
1: asetena pa somdwe a wo si asetena pa e wo futu a
3: wo ye monan
1: so wo nantie ye
3: aye se wo na woni munya
1: aye se wo ma wo moni munya na mo se di so wo ntie nipa wo do ho bo no nipa wo fa na fo nipa do ho bata no ye futu e fa no ho no tie
3: e be wa ko anu
1: e fa wo nko bo wo mo a wo mu nansa na mo fa ho ko ba enyansafo e fi se wo mi
2: e be no
1: e wura mo nhira yen urade nyakopo mo
3: amen
4: dia da wasia no pei ahwe yen kra na yema de chepato yen nka udin e wade sun kwa waya maye bas ma wasme bei adwen ni nimpeda ni okra nyina
5: amen
4: tu masi baby pa na ye kan yen sagu yen bo anase upie wanim nyamu a ye bre eni esika ni ahode ayese no anyakwa na o maye tumi ayenhira ye da wasina no pei wo do ba Jesus Christ din wadom ti amen
5: amen
4: the day we radia se enano penso odi ache enano na enwume ya menue eken me so ji koso asofu wona mno mtatin fo pso mo se enju ya aye se enoma ayecc ni nyina afri e razi ho se se eno so ya ama enoma ayenshila ni nyina firi ebra eno no e ya bepam eno ma e ye sisi sisi eno ye pe nyira ne kwanti eno ma ye sisi no ye ye firi ho nso ukọ bible ni mo se ye ya ji wo nyankopon die no ade nyina di bua yen ade nyina no na wo yi papa ne nku afiri ye kaade nyina na chese papo boni o fofro yi we ne fusi na wotume nya otwen ama o nyankopon
6: amen
1: yotime nyɔtwen amen wradi enwom.

ako fritebro so ne yekoy ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwagye wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbepesa me ma otiasie nyina ne se ewiase no fa nkoma bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba koma bia because ye wesika fo ankasia ne adefo ne anudie fo akentren bo afo a enna ye to ye ne ye wo se sika no sika ani ahonyade ne agapade tumeji woni pankwa ankena la power no nyada so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa eso ene omu nyina agaho adwaye kura wo fie ho ne yefuru yamfa nhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sembi wosisi obi nya no ho a mensuro nanim nyam so dɔs ho a emo ho esa se wo wu a wamfa nko ne nanim nyam ne agapade kura obi nya no wasase weso ne yemfa ni nachi ani ti wuti asase weso na urade boa no woto nsamu a de wosa wo yende sa obra ho asema urade asem na de yadwuma ene nipa nya sika omu urade enipa nya sika wono kase ne nua nipa kro ne ntiasase weso no odofo onfa ne nya hwe me ne anom obi a ne wa wawu am ya sesa na japade adi adi na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no ne fie ura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pan no na ono wo baba sia no ne fie a wasi talazo wa guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ne din na gira wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na the poster from ba ho ne a tro through home call ne a tro ase no fu no announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne dia from na basiru wa blem me hwe date na no pa edi ba yifuru na ɔti ba mi anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kra wato no anke ye besi afuru no wom ya ma no so ne kro mu nka wiya side wo kra bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kra de ne ye gi no wiya se ɔdɔfo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se said you obi afiri ne da yem ba ye no ɔbɛkɔ saa me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne nkyɛ ne ye frɛ no ye first space ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa ne da ho no wu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o se nyade e bedi ne nyade e ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa wonyam so mpa kiri kwan enam ratie ne maba wasi da bi awie ye bre mu nkwala kitinkiti especially ye ya ye wu ye 1975 okon no ena ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ne ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ya yoro ho sam se ena kura nya 20 years o pese o si abrosan ye to so 9 shaka urade din ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wo nchan ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo a wunim nya nsa wo betie ye nkwasi asem ye ma me kakra na odi ye nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wi o ye pa enkwana kitinkiti nanu an robes bi a chi wo nipa num penyu wo mkra ye 24 years etie ai na nipa pa pese wo jino wasasi we sho Kwame Nkrumah na beji Ghana nyina to ho. Ye campaign fo aji Ghana to wa Kwame Nkrumah super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di more every nam refreshment and kasia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wese me nu mie no ye hwe ne ye hu se. Me so me nu mie no se kwada ne. Na so okyra ya nsori a. Enko nta ban ni asembe ne Yesu ekeka kire urade. Na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebre be no so ebe ye hwan dia. Menia bisa ho sese so mo ba fu ye kura wo koda wo ne wo kira wa nsori a san no ma ne nyina ba ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na ode che uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ne se urade na sika ne dwetwa wo no ono ode che eni te ye nya wa dwene se wo be pri bebre na wo dia pa wo ho ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade se bi no wa cheche mu di kokai dia sha wo ba mu ayro ho sam ne se Yes, yes, and Rasta na egugugu from say tatatata. Ehe na opese wo di wiase ko. Asase wo ye ayete so no, enye ni panyira na urade bo won so wo menye sika. Eni to ko first Samuel chapter 2 verse 7 na. Bible ne say urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye. Eni ti uti asase wo eso a, asetena bi ala urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne say yem pene dia ye wo so. Na enhyiranka urade se asetra bia obi atim sabrei obi nya sa asetra na nkope anopa sori bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori anopa se se ye ka se ye pe 20,000 10,000 firu nchanya e bia obenya obi sori anopa ya tell you se wo pe 10,000 podi anwa emoni anwa ene ne madi onye nya bi wo di urade ayi wadom wo didi wanom debi ewiase wei edia ne yefa ma mu asom nyu wo se ewiase wei mu
menia uko Kumasi da kodom tiu siaka ehwo na Kumasi asika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman gu ho watchman ni securities nesu anadwumpo woda ne buntone yem menia me shawde na me kachira wo na no pay ebre ya me no che urade asem yi se fa wo hia no fa so ma urade fa wo hia no fa so ma urade obi asia bosan yeto so bi ensa no kwa na tim wato fence wall wato tio nesu anadwumpo woda na komantone yem fa wo hia no fa so ma urade because transam ne say dia eti wo mu no aso sire ewiase and it is all urade na so bi wo sika ya ho ho se wo ye kese because as asie dia ne ya fama wosika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye gade no obi a wo wi aso no nam na ye gade wo woni asomhwe na so wo urade di asam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe nyao me ne hwe na so urade a me wotima ni je esan se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nam a me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nam a me move confidence me mo abubuo mi show so plan and na no na mi kofa bas ba ko na mi preach mu na sofo bi si Kubasi Beria mi si ye na mi nyaka bi na mi fama Kumasi odofo mi jira ho sa mi hwese Land Cruiser bi custom fo ye jina kasi na Land Cruiser bi aba behye mu ho e ho na ka che custom ni ni se Land Cruiser na behye mu ba ko fo na timti hu ni ma mi na wode mbeko ohwe Land Cruiser na ohwe mi ohwe sofo we nu de o mfa wo enni ti wudi atwen ne yakase anyade ehodwa odofo yakase anyade ehodwa ye be pama na me hwe ne di na nkacha so ofa Land Cruiser ne so hodwo lando ne won won anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nya kese nsino eho na wura ne hwe me di na ose na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya eho na obi sa custom ni no na custom ni kacha so di me ho dance o wata preacher si ya ye ne di nkoba tudu me ya friend Kumasi na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ne yamane ka mena konti so adin be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi ankesa atam na ke me ade asame na Land Cruiser no so man kwatra front one se ho de wote wa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho eko through tech I say, second year potro so say ye asphalt. Sa what is aka no more kwani nyina bomba ko. E wona me ho say, sa na wiase na yetim no ka di bo ho ayetim. E bo ho so ayedam. Shanka urade din. Ya wo kotena ye friend say obi ato huma na so kotena mu a. Wo kodam mu a ya wa keka say watim. E na no president besiri twa mu nkofo ejina nwa ga John Shen wo Kumasi. Ye sama ye kan nyina ne say, "Eh, ka president ne nkrofo edidam ni." Shanka wona wo titro tro man ke say hwese asomasi ne ne. Yeti trotro numa yego 207 no kra de yesi hwesi wosi nanso nhyanka urade so betra sase wesu adihia na obi so adamu na wasimu na mumiedu nyina kogyina tamu na urade ahwe mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musu mfia na wo koya na ase wo bai etu ko adi se betra me yesa nim du num kopem du motwea ose wo beye hye ayeshi e na wo beye nyunyunu so ayenyunu so betra sase wesu adihia na me nua wo de ohia kwa tamu wo mu de ani kopesi kaduo bi na ji fa ji wani plan etimo ho ababa wa fefefe ni wo to ni nipa dua de ma meema e pa ahunya die ni sika ni ejapade die ahunya die bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na ba di ma bia ka o jesu ana wa ji ni bum e ba na ba bum wo die di ni bum wo wa wa wo bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso mini ya bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra menim gari bia wosi shwa wotone ni pedua di ma wiase epa hunya de ni ejapade bebre enen shaka urade di se yago shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wenim se wiase ni nyira yede dia woka urade asam chere na no wenim se wo ha no ene wo shef wose se ma mate se dia wo wi pick wo body se tetetita o wo 9 half kasi nyina nanso na oni kunu ma make se bankman just do weekend mpai 43 abrofei once samba marketo enkito akwa gwamkra ne asamre manfo samre manfo nanso nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom ne jamu no because a christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odi boye ni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo babefa menia kokonfanechi kohwe na uwurawa wo pie mo chere won wo hwe odasa ne wiye na wo ya wo word bi wo konfanechi menu ya su baby ma wura wo wansepe
Me do wa sika fu adi da da hoto hweto hwe. Guinness ne stay ya hyehye furu mu ma. Enye easy. Na bombi a mekoto se yehye gu bola bi ya ni. Adi moja sha hanso sha wo ye dan wedi. Na me sha bom ya pampam butum se kom bi funko a. Enkoko aya toto a uro so atwe ne so afa ne to a chia fu hata noa. Ma bro. Enye easy. Wana bo se wo jollof mu jollof. Ni yehye gu bola mu a. Na mu se wiase nye de. E wana me ko capsule so ma kuma ku 2.8. Nese ye yin afo de ye numu nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka krak. Eje duro so aya tro tro paracetamol ni awi awi ne. Chloroquine bi di ama. Esika fo preso number ko 72 hours. Ene wa sa num biem the same time. E yin afo de sa no pa mienu awi amienu, anu mra mienu. Na so en shira ka urade se wo sika ni wu, wo ye ni zu. Ene te urade busa Solomon se de na wo pe. Wo se urade ma mi nyansa. Na ma minim de ene hurumu. Bo sef kese ba urade ena no pe. Bo sef kese fama utufu onyakopon. Odofo Saka ya minu miye duin de uradi busa esa ase miya. Ake diya niye bepe fre uradi ho. Matthew chapter 6 verse 33 say. Yempe wa sura hii diya nene trene first. Ene jini fwa diya niye pen first. Ene obiya peso unyana huansa lewe dinu kurame uradi. Obiya peso unyana huansa. Watu na sasa uye kansle. Na ushe jini fwa yeba. Ye misa treni abla bo. Ye misa kron.